0: Och jag vill stänka när rök svaj den
1: bil. Grön FM, musik utstad i Nederland.